0: I'm too much.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
1: Tá blízkosť, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas. Český rozhlas.